Tačno je 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da bi radove trebalo dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak više stotina kineskih radnika, ali i angažovanje više hiljada mladih dobrovoljaca koji će raditi tokom manifestacije. Odgovarajući na pitanja novinara, ponovio je da Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd neće menjati svoju politiku, niti će odustati od zaštite Srba na Kosovu i Metohiji i sopstvenih nacionalnih interesa. Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika. Kod njih je pronađeno oružje, a nakon procedure biće pušteni, tvrdi komandir za region Sever Veton Eljšani. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa, a u selu Dren pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povrede i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom, a na njihovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Izdvajaju se lokacije u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. Prema najnovijoj informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, požar u selu Gornji Brestovac kod Bojnika je lokalizovan. Ekipe su i dalje na terenu kako bi sprečile novo širenje požara. Vatrogasci pristigli iz Slovenije pomažu u gašenju požara u Hrvatskoj. Veliki požar koji se širi uz Jadransku magistralu dospeo je i do centra Omiša. Prioritet svih nadležnih je, kažu, spasavanje ljudskih života, životinja i objekata. Desetine kuća je izgorelo, a vrelina kod požara prelazi, prema informacijama vatrogasaca, 800 stepeni Celzijusa, što značajno otežava gašenje sa zemlje. Na zgarištu oko Omiša pronađeno je telo žene. Osmoro ljudi je u kritičnom stanju, dok je četvoro prebačeno u Zagreb. Novi požar izbio je i kod Zadra, Gori i Hercegovina. Vodosnabdevanje građana na teritoriji Srbije se odvija prema najnovijem izveštaju uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja. Stanje na terenu se stalno prati. Preduzeće Vode Vojvodine preduzima mere u snabdevanju vodom za potrebe privrede, stočarstva, navodnjavanja i obezbeđivanja rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Ormuzski Moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi da Vašington ima punu vojnu kontrolu nad tim strateškim važnim plovnim putem. Trump je naglasio da blokada Teherana košta stotine miliona dolara svakog dana i ocenio da široke američke sankcije također vrše pritisak na iranski režim. Vreme danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 stepen do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da bi radove trebalo dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak više stotina kineskih radnika, ali i angažovanje više hiljada mladih dobrovoljaca koji će raditi tokom manifestacije. Odgovarajući na pitanja novinara, ponovio je da Srbija, uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja, neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova. Istakao je da Beograd neće menjati svoju politiku, niti će odustati od zaštite Srba na Kosovu i Metohiji i sopstvenih nacionalnih interesa. Policija je privela 6 osoba u selu Strmac kod Zubinog potoka u novom pretresu kuća i drugih objekata srpskih vlasnika. Kod njih je pronađeno oružje, a nakon procedure biće pušteni, tvrdi komandir za region Sever Veton Eljšani. Prethodnih dana izvršen je veći broj policijskih pretresa, a u selu Dren pripadnici policije zlostavljali su i pretukli Nenada Raškovića, koji se zbog težine povrede i teškog zdravstvenog stanja leči u urgentnom centru u Beogradu. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom, a na njihovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Izdvajaju se lokacije u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica kod Bujanovca. Prema najnovijoj informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, požar u selu Gornji Brestovac kod Bojnika je lokalizovan. Ekipe su i dalje na terenu kako bi sprečile novo širenje požara. Vatrogasci pristigli iz Slovenije pomažu u gašenju požara u Hrvatskoj. Veliki požar koji se širi uz Jadransku magistralu dospeo je i do centra Omiša. Prioritet svih nadležnih je, kažu, spasavanje ljudskih života, životinja i objekata. Desetine kuća je izgorelo, a vrelina kod požara prelazi, prema informacijama vatrogasaca, 800 stepeni Celzijusa, što značajno otežava gašenje sa zemlje. Na zgarištu oko Omiša pronađeno je telo žene. Osmoro ljudi je u kritičnom stanju, dok je četvoro prebačeno u Zagreb. Novi požar izbio je i kod Zadra, Gori i Hercegovina. Vodosnabdevanje građana na teritoriji Srbije se odvija prema najnovijem izveštaju uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja. Stanje na terenu se stalno prati. Preduzeće Vode Vojvodine preduzima mere u snabdevanju vodom za potrebe privrede, stočarstva, navodnjavanja i obezbeđivanja rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski Moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi da Vašington ima punu vojnu kontrolu nad tim strateškim važnim plovnim putem. Trump je naglasio da blokada Teherana košta stotine miliona dolara svakog dana i ocenio da široke američke sankcije također vrše pritisak na iranski režim. Vreme danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 21 stepen, najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 21 stepen do 33 stepena. Čuli ste vesti?

0: Radio Beograd.
1: Svrha moga dolaska je bila da zavjerim u svoj rodni kraj nakon toliko godina je da prođem koliko je moguće nečujno. Ja sam želio vidjeti naše planine i vidjeti taj naš mali narod tu iz koga sam i sam.
0: Na današnji dan 1949. godine u Vašingtonu je preminuo književnik, slikar i diplomata Rastko Petrović. Već u ranoj mladosti objavio je svoja dva glavna dela, roman inspirisan slavenskom mitom.

0: iz pravca Negotina i Knjaževca preusmeravaju na put od petlje Vržogranac ka Boru. I tokom ovog vikenda očekujemo više satna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane, i na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, čekanja su duža od 2 sata, sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanje sada umerenija, iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze.
1: U narednih 7 dana evrodizel bit će skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Evrodizel će koštati 229 dinara za litar, dok će litar benzina koštati 200 dinara.

0: sam, a koja sam i nekako dajete mogućnost da se isključimo i povezivanje sa ljudima, a onda i sa samim sobom.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je osnivačica Kozma i Festa Aleksandra Simić.

0: koji se plaši, njemu je strah i u njegovom stanu i njegovoj kući. A za sve ljude dobre volje nije niko posebno imao neki veliki problem i nema razloga da se neko plaši. Niko ovdje ne sedi i ne čeka ko će ne ići od Srba pa da ga dočeka i da napadne. Mislim da su to samo loše onako predstave koje neko plasira i govori da je ovdje opasno, da je strašno, da je ovako, da ako jednostavno nije tako. Ovo je mjesto na zemlji gospodnjoj koji svako drugo mjesto ima i dobrih i loših ljudi, ali eto, ako smo sa Bogom, verujemo da će nas uglavnom dobro nalaziti i uglavnom nas do sad u životu i dobro i nalazi.
1: Nakon liturgije, vernike koji su došli da proslave manastirsku slavu, dočekala je bogata trpeza, ali i pesma koja je mnogima izmamila i poneku suzu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

još čeka kao na kraj puta nežnost koju dugo skrivao sam za te. Prevari sve druge, vrati se još jednom.

da tužno gledana za Granadu, kad i kamen zaplaka se gorko, gledajući kako Marijana gine, ali nikog ne odade. Sedeći u svojoj sobi, mislila je Marijana, da me vidi sad Pedrosa kako steg slobode vezem. Da tužno gledana za Granadu, zvonila su zvona neprestano, kao ljiljan posekoše ljiljan, kao ružu posekoše cvet, al prelepi duh ostade njen. Da tužno gledana za Granadu, kad i kamen zaplaka se gorko.